kan ti o ti yan o tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se faje ninu iyiko to osose trophy premium lager onigbowo ise eye agbaye ti fifa ma se mu amupara ko si fun eni ti ojo ori re wa labe odun 18.